Kamar ჯობათ პატივცემ რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 15 ოქტომბერი ხუთშაბათი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი აზიაში თანამშრომლობისა და ნდობის აღდგენის ომების კონფერენციის მეშვიდე სამიტის წინ აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ჩავიდა. კონფერენციის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის აზერბაიჯანის მასპინძლობით გამართული სამიტი აერთიანებს წევრი სახელმწიფოების, დამკვირვებელი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რათა ხელი შეუწყოს რეგიონულ კავშირებს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას და მდგრად განვითარებას. სამიტზე მოსალოდნელია ბაქოს დეკლარაციის მიღება, შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესახებ ოფიციალური ჩარჩოს შექმნა და ჯგუფში ლაოსის ახალ წევრად გაწევრიანების გამოცხადება. სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას ფიდანი ხაზს გაუსვამს გლობალურ კრიზისებთან და გეოპოლიტიკურ გამოწვევებთან ბრძოლაში კონსულტაციებზე.
1: თურქია და ესპანეთი ესპანელი ქვეკონტრაქტორების მონაწილეობით სასწავლო რეაქტიული თვითმფრინავის ურჟეთის ერთობლივ ვერსიას შემუშავებენ. ამის შესახებ თურქიას თავდაცვის მრეწველობის ხელმძღვანელმა ჰალუკ გოერგიუნმა განაცხადა. გოერგიუნმა ესპანეთის მიერ საკუთარი საჰაერო ძალებისთვის ურჟეთის შერჩევას ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მაგალითი უწოდა. ურჟეთის პირველი ვერსიები თურქიას საავიაციო და კოსმოსური მრეწველობის მიერ იქნა წარმოებული და მიწოდებული, თუმცა ესპანელი ქვეკონტრაქტორების მონაწილეობითა და ესპანეთში დამატებითი სერტიფიცირების სამუშაოების ჩატარებით ჩვენ მივაწვით თვითმფრინავის ისეთ ვერსიას, რომელიც ორი ქვეყნისთვის საერთო პლატფორმად შეიძლება იქცეს, განაცხადა გორგუნმა.
0: იემენის მთავრობის ძალებმა დაადასტურეს, რომ ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ტაიზის პროვინციაში მიმდინარე ინტენსიური შეტაკებების შედეგად ჰუსიტების 200-ზე მეტი მებრძოლი დაიღუპა.

0: ან დაიჭრა. მთავრობის ძალების სადავო ტერიტორიებსა და მომარაგების მარშრუტებზე კონტროლის აღსადგენად ოპერაციებს განაგრძობენ. იემენის არმიის სარდლობის ინფორმაციით, ოთხშაბათ დილით დაწყებული შეტაკებები დღის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვნად გამწვავდა. ბრძოლის დროს ერთი სამხედრო მანქანა განადგურდა. ორი ტანკი დაზიანდა, შეიარაღებული კოლონა განეიტრალა, ხოლო ერთი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. გამწვავებული შეტაკებები იემენის განთიადის ოპერაციის ნაწილია. იემენის საერთაშორისო და აღიარებულმა მთავრობამ ოპერაცია ამით თვის დასაწყისში დაიწყო. მისი მიზანი ჰუსიტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიების, მათ შორის დედაქალაქ სანას დაბრუნება. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: გაზეთ The New York Times-ის ინფორმაციით, აშშ-ის ლათინურ ამერიკაში ასობით ჯარისკაცი გაგზავნა, რათა რეგიონში მოქმედ შეიარაღებულ ძალებთან ერთად წვრთნები ჩაატაროს. ეს ნაბიჯი პენტაგონის მიერ ნარკოტიკების კონტრაბანდის ქსელების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მნიშვნელოვანი გაფართოების ფონზე გადაიდგა. გაზეთის ცნობით, რომელიც სახელის გამხელის სურვილის არ მქონე ამერიკას სამხედრო მაღალჩინოსნებს ეყრდნობა, ნიუ-იორკის შტატში ფორტ დრამის სამხედრო ბაზაზე განლაგებული მეათე სამთო დივიზიის 600-კაციანი ბატალიონის პირველი დანაყოფები პანამაში, ახლად დაარსებულ ტყის სასწავლო ცენტრში განთავსება შეუდგნენ. დაგეგმილია, რომ სამხედრო მოსამსახურეები კოლუმბიისა და ჰონდურასის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ივარჯიშებენ. ამასთან განიხილება შესაძლო მისიების, რომელთა ფარგლებში აშშ-ის სპეციალური ოპერაციების ძალები პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო დანაყოფებს ნარკოკარტელების წინააღმდეგ პირდაპირი რეიდების განხორციელებაში კონსულტაციებს გაუწევენ.
0: ისრაელის მედიის ინფორმაციით, ქვეყნის სამხრეთში ქალაქ კირითა გაჩში მდებარე ინტელის ნახევარგამტარების ქარხანაში მომხდარი აფეთქების შედეგად სულ მცირე სამი ადამიანი მძიმედ დაშავდა. საგამოძიებო სამსახური ხანძრისა და შესაძლო სახიფათო ქიმიური გაჟონვას ებრძოდნენ. გაზეთმა იერუსალიმ პოსტმა ისრაელის საწარმო საინფორმაციო დახმარების სამსახურის მაგენ დავით ადომის ინფორმაციაზე დაყნობით განაცხადა, რომ ოთხშაბათ მომხდარი აფეთქების შემდეგ სამი ადამიანი მძიმედ დაშავდა. გაზეთის ცნობით, ისრაელის პოლიცია ვარაუდებს, რომ აფეთქება შესაძლოა გაზის ბალონის აფეთქებამ გამოიწვია, თუმცა აფეთქების მიზეზი ჯერ დადასტურებული არ არის.
1: და ბოლოს, რუსეთის აქტივებისა და მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით უმსხვილესი ბანკის სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სბერბანკის მონაცემთა ცენტრს უპილოტო საფრენი აპარატი დაეჯახა. თუმცა კომპანიის ერთ-ერთ ფმა ხელმძღვანელმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ბანკის სისტემები და მომსახურება ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმა უკრაინის მიერ რუსეთის ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ განხორციელებული საპასუხო დარტყმების კამპანიის მორიგი ეპიზოდია. რუსეთის უმსხვილესმა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ იანდექსმა განაცხადა, რომ თვის წესიდან მისი მონაცემთა ცენტრები უპილოტო საფრენი აპარატებით სუმცირე სამჯერ გახდა თავდასხმის სამიზნე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინამ სამშაბათის ღამიდან ოთხშაბათის დილამდე რუსეთის ტერიტორიასა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე 900-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატით მიიტანა იერიში. ძირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გემოების მოგზაურობა. თურქეთის რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღევანდელ გამოშვებაში მსოფლიო კულინარიის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო თავგადასავალს მიმოვიხილავთ. ჩვენ ერთად აღმოვაჩენთ, თუ როგორ ჩაეყარა საფუძველი ცენტრალური აზიის სტეპებში ცომის დამუშავების ტექნიკას, როგორ გაიდგა მან ფესვები ანატოლიაში და როგორ მიიღო სრულიად განსხვავებული ფორმები ევროპაში, კერძოდ კი იტალიაში. მანთიდან რავიოლიმდე ჩვენ თვალს მივადევნებთ ცომის ამ პატარა პაკეტების დიდ ისტორიას, მათ ათასობით კილომეტრიან მოგზაურობასა და კულტურა ჩორის ტრანსფორმაციას. მანთი, რავიოლი, ტორტელინი, მაინც საიდან იღებს სათავეს ცომის ეს პატარა გულსართიანი ნაწარმი? ჩვენი მოგზაურობა ცენტრალური აზიიდან იწყება, ზუსტად არავინ იცის, როდის გაჩნდა ცომში გულსართის მოთავსების იდეა, თუმცა ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ ცენტრალური აზიის მომთაბარე ტომები ხორციან ცომეულს ჯერ კიდევ უძველეს დროში ამზადებდნენ. მომთაბარე ცხოვრება რთულია, მგზავრობა დიდხანს გრძელდება, რესურსები კი შეზღუდულია, სწორედ ამიტომ იყო საჭირო პრაქტიკული ადვილად გადასატანი და ნოყიერი საკვები. ფქვილსა და წყალს ერთმანეთში ურევდნენ, ცომს ელდნენ და თხლად არტყელებდნენ, შუაგულში ხორცის ფარშსა და ხალხს ათავსებდნენ, კეცავდნენ და პატარა პაკეტებს ამზადებდნენ. შემდეგ მათ ორთქლზე ამ დუღარე წყალში ხარშავდნენ. ეს საკვები იყო ნოყიერი, პრაქტიკული და ბევრი ადამიანის დანაყრება შეეძლო. დღეს ცენტრალურ აზიაში გავრცელებული დიდი ზომის ორთქლზე მომზადებული მანთი სწორედ ამ ტრადიციის ცოცხალი კვალია. მეცამეტე საუკუნეში მონღოლთა იმპერია ევრაზიის დიდ ნაწილზე გადაიჭიმა. ამ პოლიტიკურმა ერთობამ ხელი შეუწყო არა მხოლოდ ვაჭრობას, არამედ კულინარიული კულტურის გავრცელებასაც. თუმცა უნდა აღინიშნოს, არ არსებობს პირდაპირი მტკიცებულება იმისა, რომ მონღოლებმა რავიოლი პირდაპირ იტალიაში ჩაიტანეს. მიუხედავად ამის, აბრეშუმის გზის გასწვრივ ხალხი, ტექნიკა და რეცეპტები მუდმივად მიმოიქცეოდა. გულსართიანი ცომის იდეა ცენტრალური აზიიდან ჩინეთში, ახლო აღმოსავლეთსა და ანატოლიაში სხვადასხვა ფორმით გავრცელდა. ჩინური ძიაოძი ტექნიკურად ძალიან გავს ცენტრალური აზიის მანც, რაც კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს კულტურული ურთიერთქმედების ძალაზე. მე-11 საუკუნიდან ანატოლიაში თურქების დასახლებასთან ერთად მანთმა ახალი იდენტობა შეიძინა. ბინადარმა ცხოვრებამ, დიდმა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებამ და რძის კულტურამ ეს კერძი შეცვალა. კაისერის მანთი ამ ტრანსფორმაციის საუკეთესო მაგალითია, მას ძალიან პატარა ზომისას აკეთებენ. გამოთქმა ერთ კოვში 40 მანთი შეიძლება გაზვიადებად მოგვეჩვენოს, თუმცა ფაქტია, რომ ოსტატები მანც მართლაც გასაოცრად პატარას ამზადებენ. ანატოლიური მანთის გამორჩეული თვისება მისი სერვირების წესია. მოხარშულ მანთს ზემოდან ასხამენ ნივრიან მაწონს, შემდეგ კი კარაქში გადახუნელ ტომატის სოუსს, ბოლოს აყრიან ციწაკის ფანდელებსა და ხმელ პიტნას. ცხელი ცომის, ცივი მაწვნისა და მდუღარე ცხიმის შეხვედრა ანატოლიური გემოვნების ნამდვილი ხელწერაა. ყველა რეგიონს თავისი ფორმა და შიგთავსი აქვს. რიკოტა და ისპანახი, კოკრის გოგრის ყვავილი, სოკო, ხორცის ზღვის პროდუქტები, იტალიური რავიოლის ცომში ძირითადად კვერცხს იყენება, რაც მას ყვითელ ფერსა და ელასტიურობას ძენს. თურქული და ცენტრალური აზიის მანთის კლასიკური ცომი კი ძირითადად ფქვილისა და წყლისგან შედგება. მსგავსება საოცარია: თხელი ცომი, შიგთავსი ფორმირება, ხარშვა და სოუსით მართმევა. განსხვავება კი გეოგრაფიის კვალს ატარებს. ცენტრალური აზიის მანტი უფრო დიდია და ორთქლზე იხარშება, ანატოლიური მანთი პატარაა და მაწვნით მიირთმევენ. იტალიური რავიოლი კი საშუალო ზომისაა, ცომის ორ ფენას შორის იხურებო და ჩვეულებრივ კარაქითა და სალბით ან პომიდორის სოუსით იჭმევა. მომთაბარე კულტურა პრაქტიკულობას ანიჭებს უპირატესობას, ანატოლიური სამზარეულო მაწვნის ტრადიციას ასახავს, იტალიური სამზარეულო კი ხმელთაშუა ზღვის ყველისა და ბოსტნეულის სიმდიდრეს ატარებს. ზურაბაძე რადიო მსმენელებო, მანთი და რავიოლი მხოლოდ ცომი და შიგთავსი არ არის, ისინი ევრაზიის კულტურული მიმოქცევის უხმო მოწმეები არიან. შესაძლოა ერთი მეორისგან არ წარმოშობილა და პარალელურად განვითარდნენ, ან იქნებ მათი გზები აბრეშუმის გზაზე გადაიკვეთა. თუმცა ერთი რამ ცხადია: გულსართიანი ცომის იდეა კაცობრიობის საერთო შემოქმედების ნაყოფია. დღეს, როცა მიირთმევთ მანთს ან რავიოლის, თქვენ ერთ სუფრასთან აერთიანებთ ცენტრალური აზიის სტეპებს, ანატოლიის სამზარეულოსა და იტალიის სახელოსნოებს. ბუხარადან კაისერიმდე და კაისერიდან ბოლონიამდე გადაჭიმული ეს მოგზაურობა წარსულსა და აწმყოს შორის გადებული ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ხიდია. გემოების მოგზაურობა.

მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბრიტანეთის იმპერიაზე, რომელსაც ისტორიულ სცენაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ბევრჯერ გაგონილი ფრაზის იმპერია, სადაც მზე არ ჩადის, ისტორიულ ფონზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ვიწყებთ და ვამბობთ, რომ ბრიტანეთის იმპერიაში მზე არ ჩადის, იმიტომ რომ ფრაზა იმპერია, სადაც მზე არ ჩადის, გამომხატველია ბრიტანეთის იმპერიის სიდიდისა და გლობალური გავლენის. იმპერია მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში იმდენად დიდ გეოგრაფიულ ტერიტორიას მოიცავდა, რომ

0: საათობრივი განსხვავების გამო სახელმწიფოს ტერიტორიის ერთ მხარეს როცა ღამე დგებოდა, მეორე მხარეს ჯერ კიდევ დღე იყო. ამ პერიოდში იმპერია ჩრდილოეთ ამერიკიდან აზიამდე, აფრიკიდან ოკეანეთამდე რამდენიმე კონტინენტზე ფლობდა ტერიტორიებს. იმპერიის ყველაზე მნიშვნელოვან რეგიონებს შორის ინდოეთი, კანადა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ეგვიპტე და კარიბები შედიოდა. ამასთან ერთად ახლო აღმოსავლეთში ერაყი და პალესტინა, შორეულ აღმოსავლეთში ჰონგ-კონგი და სინგაპური, აფრიკის დიდი ნაწილის ბრიტანეთის კონტროლის ქვეშ იყო. ბრიტანეთის იმპერია იმ პერიოდში, როდესაც ყველაზე ფართო იყო, 33 მილიონი კვადრატული კილომეტრის ტერიტორიას ფლობდა. იმ დროის მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 1/4, ანუ 400 მილიონი ადამიანი ბრიტანეთის სამეფოს დაქვემდებარებაში იყო. ასეთი სიდიდის ტერიტორიაზე ბატონობა უზრუნველყოფდა მსოფლიო პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე ბრიტანეთის გავლენას. იმპერია საზღვაო ვაჭრობის გზებს აკონტროლებდა, მდიდარი რესურსების ექსპლუატაციას ახდენდა და მსოფლიოს ყველა კუთხეში იგრძნობოდა მისი კულტურული და პოლიტიკური გავლენა. თუმცა ასეთი სიდიდის იმპერიის მართვა ადვილი არ ყოფილა. დროდადრო ეროვნულმა გამოსვლებმა, ეკონომიკურმა სირთულეებმა, მსოფლიო ომებმა და მსგავსმა ფაქტორებმა იმპერიის დასუსტება გამოიწვიეს. მე-20 საუკუნის შუა პერიოდიდან მოყოლებული ბრიტანეთმა კოლონიების დაკარგვა დაიწყო. დღეს ამ ფართო იმპერიის ნაშთები ბრიტანეთის ერების გაერთიანების სახელით დამოუკიდებელ ქვეყნებად აგრძელებენ არსებობას. ამ ქვეყნების ფულის ერთეულებსა და საფოსტო მარკებზე იმპერიის სიმბოლოებია გამოსახული. უფრო მეტიც, დღევანდელი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამე იმავდროულად ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მეფის სტატუსსაც ატარებს.
1: იმიტომ რომ

გადაცემულ რადიო მსმენელებს გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.